0: が続きそうです。以上、天気予報でした。続いて調布 FM 交通情報です。9時現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上高井戸1丁目付近1キロ、下石原付近本宿交番前付近 0.5キロ、三好町交番前付近からハローワーク府中付近の間、道路工事のため1車線規制中。府中街道北行きの泉町付近 0.8キロ、南行き小井学母付近 1.1 キロの渋滞。世田谷通りの上り三本杉立橋付近 0.6キロ、下り国立生育医療研究センター付近 1.2キロ、ひとみ街道上りの大沢付近 0.6 キロの渋滞。井の頭通り下りの松庵1丁目付近から吉祥寺駅前付近の間、作業のため車線規制。五日市街道上り武蔵野市八幡宮前付近 0.7 キロ、松の木3丁目付近作業のため現在規制中です。下りも松の木3丁目付近作業のため片側交互通行。環状8号線の内回り環八東名入り口付近で 1.2キロ、高井戸西3丁目付近 2.1キロ、今川1丁目付近 1.1キロ、外回り環八中野橋付近で1キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。
1: 今日は6月4日、6と4の語呂合わせから、今日は虫の日。

調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。防災情報フリーダイヤルのお知らせです。調布市では災害や計画停電などの防災情報を防災行政無線やホームページ、調布 FM や広報車などで市民の皆様に提供しています。しかし高層マンションの建設やサッシ窓など建物の遮音性の向上により防災行政無線が聞こえづらいなどの意見が寄せられました。そこで調布市では防災行政無線で放送した防災・災害などの緊急情報の配信を電話で行っています。この配信はフリーダイヤルですので料金はかかりません。この防災情報フリーダイヤルの電話番号は0800-8000-903番です。この件に関するお問い合わせは総合防災安全課042-481-7346までお問い合わせください。以上、防災情報フリーダイヤルのお知らせでした。中央図書館の予約本受け取り方法のお知らせです。調布市立中央図書館各分館では利用される方が簡単スムーズに貸し出しと返却ができるようIC タグシステムを導入しています。また中央図書館では文化会館田作り1階に予約本受け取りコーナーを設けています。受け取りコーナーの利用方法についてはまず予約紹介機に利用者カードをかざしてレシートを受け取ります。そして受け取りコーナーに入室しレシートに記載された棚番号の棚から予約した本を取り出します。最後に自動貸し出し機に利用者カードをかざし IC タグ読み取り台の上に本を載せて貸し出し処理を行った後退出します。図書館のある上の階まで行かずに本を受け取ることができます。より簡単便利になった予約本受け取りコーナーをぜひご利用ください。本の予約方法や利用登録については調布市立図書館のホームページまたは図書館職員までお尋ねください。この件について詳しくは調布市立図書館のホームページをご覧いただくかまたは中央図書館042-441-6181までお願いします。以上、中央図書館の予約本受け取り方法のお知らせでした。

調布市食育ガイドのお知らせです。調布市では調布市食育ガイド災害事変を配布しています。冊子には日頃から災害に備えられるよう食材に関する知識や生活用品の備蓄方法、避難生活が長引いた際にあると安心なものなどの情報を分かりやすく掲載しています。大規模な災害が発生した場合、ガスや水道が使えない、買い物もできないといった期間が1週間ほど続く可能性があります。災害時でも普段と同じように食べることができる準備をしておくと、体力の維持だけでなくストレスの軽減にも効果があります。いざという時にご自身とご家族の健康を守るため、飲料水や食料品などを最低3日分、できれば1週間分を買い置きするよう心がけましょう。調布市食育ガイド災害事変を参考に、災害時の備えについて見直してみませんか。このガイドブックは文化会館田作り西館4階の健康推進課、市役所4階公文書資料室や図書館などでご覧いただけます。また調布市のホームページでもご覧いただけます。この件について詳しくは健康推進課 042-441-6100 042-441-6100 までお問い合わせください。以上、調布市食育ガイドのお知らせでした。調布地域コミュニティサイトのご案内です。調布地域コミュニティサイトチョミットは、調布市内のイベントや障害学習サークルを含む地域活動団体を簡単に検索することができる調布で暮らす皆さんのためのサイトです。調布市や障害学習情報コーナー、市民活動支援センターをはじめとする関連サイトが発信している情報のうち、団体、イベント、講座、地域情報などを共有化し、皆さんの知りたい情報を見つけやすく提供しています。またこのサイト内の地域の掲示板では、登録団体が地域のイベント情報を自ら情報更新して発信していますので、地域に根ざした情報提供が可能です。名称や目的、地図、日付など、さまざまな方法でイベント情報などを検索できますので、ぜひご活用ください。チョミットでより充実した調布ライフを過ごしてみませんか。この件に関する詳しい内容は共同推進課 042-481-7036 042-481-7036 までお問い合わせください。以上、調布地域コミュニティサイトのご案内でした。

サークルガイドブックについてのお知らせです。サークルガイドブックは市民の学習サークルの情報を一冊にまとめた便利なガイドブックです。イベントや団体、地域活動などを検索できる障害学習情報コーナーのホームページと合わせてぜひご活用ください。サークルガイドブックは市役所文化障害学習課文化会館田作り障害学習情報コーナー、市民活動支援センター、各公民館や図書館、地域福祉センターなどの公共施設で閲覧することができます。この件について詳しくは障害学習情報コーナー 042-441-6155 042-441-6155 までお問い合わせください。以上、サークルガイドブックについてのお知らせでした。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。
1: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。
2: 調布市建設業協同組合は調布市の建設会社の組合です。市内の道や建物など日々皆様の生活と安全を考え工事を行っています。安全と環境を皆様と共に、調布市建設業協同組合でした。

調布モーニングライトブリーズ 83.8調布消防署、狛江消防署からのご案内です。まず昨日の火災です。調布市内、昨日は火災はありませんでした。今年これまでに47件の火災が発生しています。狛江市内も昨日は火災はありませんでした。今年これまでに7件の火災が発生しています。救急の出場件数、調布市内、昨日は40件、今年これまでに5311件です。狛江市内、昨日は16件の出場、今年これまでに2163件となっています。調布消防署、狛江消防署からのご案内でした。

0: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
1: イベントインフォメーションです。調布飛行場を活用した春の東証物産展、6月7日日曜日の午前10時から午後5時頃まで行われます。会場は調布飛行場ターミナルです。昨年に引き続き周辺地域をはじめとした住民の皆様に感謝の気持ちを込めるとともに、広く当初の魅力を発信するため、今年も調布飛行場ターミナルで物産展を開催します。6月7日日曜日の午前10時から午後5時ごろまでです。内容は伊豆小笠原諸島の魅力あふれる特産品や旬のパッションフルーツを販売、試食試飲コーナーも充実です。それから移住定住相談ブースで島の暮らしの紹介や移住に向けた相談を実施します。大島カメリア空港キャラクターカメボーも応援に来てくれるということです。かなりたくさんの地域の物産が並ぶみたいですが、気になるのがね、レモンまたはパッションフルーツのクラフトチューハイっていうのが瓶入りで売ってるんですよ。これね、450円か税込み。クラフトビールは知ってるけど、クラフトチューハイっていうのは聞いたことないんで、どんな感じかななんてすごい興味があるんですけどね。その他見る限りでは明日葉せんべいとか、それから牛乳せんべいとか、そういうお菓子ですね。で、漬物類とかも売ってます。ちょっと遠めなんで値段とかちょっとよく分かんないんですけどね。当初物産展開催です。調布飛行場を活用した春の当初物産展は6月7日日曜日の午前10時から午後5時頃まで行われます。

0: 場所は超飛行場ターミナルです。お問い合わせは東京都港湾局伊東港湾部管理課0353205653、0353205653までお願いします。イベントインフォメーションでした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。

毎日新聞記者の目、サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会が11日に開幕する。三笘薫選手ブライトン、南野拓実選手モナコら主力が怪我の影響でメンバー入りせず、万全とは言い難いチーム状態で臨む。森保一監督はワールドカップ優勝の目標は変わらないと強調するが、史上初の8強入りを目指す現実路線に切り替えるべきではないか。3月のイギリス遠征で興味深いやり取りがあった。強豪イングランドとの国際親善試合前日の記者会見で、海外メディアから森保監督に質問が飛んだ。我々の感覚では日本はアンダードッグ、不利な状況にある挑戦者だと思うが、優勝を狙うことについて日本国内ではどう受け止められているのか聞いてみますか。森保監督は日本メディアに目を向けていたずらっぽく微笑み、こう続けた。ほとんどの人が優勝なんてできないと思っているのでは。ただし我々は現実的にチャンスがあると思っている。イングランドはワールドカップ優勝の本命だと思うが、我々はダークホースで優勝を狙う。それだけの力をつけている。翌日のイングランド戦、日本はアウェーでサッカーの母国から歴史的な初勝利を収めた。個々のレベルアップ、チームの成熟ぶりには目を見張った。それでもなお優勝はまだ夢物語だと考える。2023年春からサッカー担当として日本代表を追ってきた。前回のカタール大会で日本はドイツ、スペインを破りながらも8強入りを逃した。再出発を切った選手たちはヨーロッパの舞台で日常的に世界の強豪たちと渡り合い力をつけた。予選3試合を残しての史上最速でワールドカップ出場を決め、昨年秋にはホームで王国のブラジルを破った。しかし冷静に試合内容に目を向けると、ブラジル戦、イングランド戦のいずれも相手の隙をついた戦い方だった。ブラジル戦では守勢に回って2点を先行された前半から1点、後半はリスク覚悟の攻勢で相手のミスを誘い逆転勝利につなげた。イングランド戦は限られた攻撃を生かし、自陣でボールを奪っての鋭いカウンターで先制。その後は相手の猛攻に肝を冷やす時間が続いたが逃げ切った。主力を欠く相手にボール支配を許し、終盤も自陣ゴール前での競り合いやこぼれ球への反応など劣勢の場面が目立った。日本がダークホースとなりうる可能性は十分に感じさせたが、受けに回る時間が長く、試合の主導権を握るまでに至らなかったことが気がかりだった。イングランド戦後、フォワードの上田綺世選手、フェイエノールトが記者の懸念を明確に言語化した。今日の戦いをして10試合やったとしたら、そんなに勝率は良くないと思う。ワールドカップでは五分五分、それ以上の確率に近づけるようにしたい。アグレッシブに主体性を持って戦術を構築するのが一番大事。ワールドカップで優勝できるチームとできないチーム、それを分けるのは上田選手の言う主体性だと思う。主導権を握らずとも相手の出方を

を見極め、強固な守備と鋭いカウンターを武器にワールドカップで躍進するチームは多い。前回カタール大会でアフリカ勢で初めて4強入りしたモロッコ、14年ブラジル大会で8強入りしていたコスタリカなどが代表例だ。だがこれらの国も優勝トロフィーを掲げるまでには至らなかった。モロッコは準決勝でワールドカップ優勝2回のフランスに敗れた。開始早々に先制され、その後は意図的にボールを持たされリズムを狂わされた。強豪国はゲーム全体を支配し相手を飲み込む。日本のようなダークホースがワールドカップの頂点に立つ難しさは歴史が証明している。1930年に第1回大会が開催され、今回で23回目を迎える数えるワールドカップだが、優勝したのは過去に8カ国地域。38年の第3回大会以降、優勝した国地域はすべて過去大会で8強以上を経験していた。8強入りは優勝の必要条件とも言える。8大会連続出場の日本は過去4回決勝トーナメントに進出しているが、一度も勝ったことはない。つまり16強止まりだった。ワールドカップ優勝という目標は一足飛びに過ぎないか。14年ブラジル大会で選手がワールドカップ優勝と目標を公言しながら1次リーグで敗退した苦い過去がある。高い目標は選手の士気を上げるが、地に足のついた戦いを難しくする恐れもある。以前森保監督にいつワールドカップ優勝を目指せるという自信が生まれたのかという質問したことがある。自信がなくても目指すべきだと思う。負けるつもりで戦うことは一度もない。一戦一戦戦っていく。積み上げを大切にする森保監督らしい考え方だが、であればこそ目の前の勝負に全神経を集中させてほしい。

時刻は9時54分になりました。調布 FM 交通情報です。9時50分現在の一般道の渋滞情報、甲州街道上り

沢5丁目付近 0.5 キロ、上高井戸1丁目付近 1.3 キロの渋滞、三好町交番前付近から府中市ハローワーク府中付近の間、道路工事のため1車線規制中。下りは下石原付近 0.5 キロの渋滞。府中街道の南行き小井ヶ久保付近で 1.6 キロ、三鷹通りの北行き深大寺五佐路付近 0.6 キロの渋滞、吉祥寺通りの北行き新川交番前付近 0.5 キロの渋滞、東八道路の上り新川交番前付近 0.5 キロの渋滞です。下りは海上技術安全研究所前付近から航空宇宙技術研究所付近、この間剪定作業のため1車線規制中です。井の頭通りの上り浜田山3丁目付近 0.5 キロの渋滞、下りは松庵1丁目付近から吉祥寺駅前付近の間、作業のため車線規制が行われています。五日市街道上り栄橋付近で 0.5 キロの渋滞、上下線とも松の木3丁目付近作業中です。上りが現在規制中、下りは片側交互通行です。環状8号線内回り瀬田付近 0.5 キロ、高井戸西3丁目付近 0.9 キロ、外回りは環八中野橋付近 1.5 キロ、瀬田付近で 0.7 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。交通情報をお伝えしました。

0: さて今日もそろそろお別れの時間です。現在の田作周辺上空ですが、明るさはあります。ただ厚い雲に覆われています。弱い日差しが差しそうかなみたいな感じですかね。今日の予報は北寄りの風曇りで、昼過ぎから時々晴れでしょう。今夜は北寄りの風曇りで、夜遅くまで時々晴れでしょう。降水確率、午前中は 20%、 午後は 10%、 予想最高気温は24度となっています。そうね、本当にすっきり晴れる日がいつ来るのかなっていう感じなんですが、番組冒頭にも言いましたが、もうね、四国まで梅雨入りしてますから、関東甲信もそのうち近いうちに梅雨入り宣言、ありそうな気がしますけどね。各紙載ってますが、サンケイスポーツです。人気漫画北斗の拳の主人公ケンシロウの黄金像一家名古屋市の松坂屋名古屋店でお披露目されました。等身大の高さ193センチ、全身に金箔1500枚をあしらったということです。作画担当の原哲夫さん64歳監修のもと、目台詞お前はもう死んでいるを言い放つ際に相手を指さすポーズを再現したということです。公開は8日まで。強化プラスチック製の黄金像は、金製品の製造などを行う SGC がこの店で開催する大黄金展で展示、1体4400万円で受注販売するそうです。ケンシロウファンはいるかな。4400万、余裕のある方は何人かいらっしゃるのかもしれませんけど、すごいね、193センチの高さですよ。いやいやいやいや、4400万、お前はもう死んでいる、お前はもう飼っている、はい、また明日午前7時にお目にかかります。お相手は遠藤忠でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 朝、通勤電車の時間から夜、終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
5: JFN 杯&サンケイスポーツ杯、6月10日から12日まで東京オーバル KO 各
6: 調布 FM 交通安全メモ。歩行者の交通事故は、その多くが道路の横断中に発生します。歩きスマホは危険の発見の遅れを招き、大きな事故へとつながります。安全確認を十分に行い、車両の様子に注意を払いましょう。調布 FM 交通安全メモでした。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: 吉高先生、
3: それじゃあ授業を始めます。教科書開いてください。閉じてください。
4: え、
3: 授業終わります。じゃあまた明日ね。
2: 早っ。
5: 超早い J コムネット光、次世代 AI Wi-Fi で使えば使うほど賢くつながる。ネットは J コム。
6: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。